bir kichik o'g'il bola bo'lib, uning dadisi aroq kechgan. Shuning uchun urug' tuqqan do'st-birodarlarining hammasi uningga bir taraflama qarashdi bo'lib, ularni tugashgan oila, ularning bolalarimi cho'qim tuyuq yo'lga kirib qoladi deb qaraydi ekan. Shunga bu o'g'il bola kichikidan tortib, ularning ko'ziga faqatla sig'mabdi. Ammo bu o'g'il bola noyita aqlliq, o'zimi tirishchan ekan. O tirishchanligiga tayinib bir danglik oliy maktabga o'tib, oxiri muvaffaqiyat qozongan olim bo'lib yetishib chiqibdi. Bunundan ko'rilishqi bo'ladiki, bir taraflama qarash adil emas. U bizning shaylaning haqiqiy ahvolini ko'rishimizga to'sqinlik qiladi, ham bizning hukm qilish iqtidorimizga ta'sir ko'rsatadi. Agar bizda bir taraflama qarash paydo bo'lsa, boshqalarga nisbatan o'lik ta'sir va kamsitish paydo bo'ladi. Xuddi boya deb o'tgan kichik bolaning urug' tuqqan do'st-birodarlarga o'xshash. Bu masalaning yuz berishidan saqlanish uchun biz bir taraflama qarashdan imkoniyatning barcha qutulib, masalaga ko'p nuqtadan muomala qilishni o'rganib olishimiz. Shaylaning mohiyatini texima atrofliq tushunishimiz kerak. Bir taraflama qarash bizning tafakkur va harakatimizga ta'sir ko'rsatib qolmay, yana boshqalarga nisbatan nochar ta'sir paydo qiladi. Hatto o'zimizning hayotigimiz xavf yetkazadi. Bir taraflama qarashning ziyiniga eng ko'p uchrig'ini tunishlik bo'lgan Sayxuan Gong. Hamma ma'lumki, Bianchu Sayxuan Gongni 4 qatim ko'rgan. Birinchi qatim Bianchu Sayxuan Gongga teringizdagi sizig'chilarga qaraganda sizda oz to'li kasallik bor deb aytildi. Davolanmasangiz og'irlashib ketishi mumkin debdi. Sayxuan Gong, mening kesilim yo'q debdi. Bianchu ketgandan keyin Sayxuan Gong tiyoplar kesil yo'qlarning kesilini davolashga odatlangan, shu orqali o'zining iqtidorini namoyon qilmoqchi debdi. Ikkinchi qatim Bianchu Sayxuan Gongga kesliniz muskulga o'tib ketibdi. Vaqtida davolamasangiz, teximi og'irlashib ketadi debdi. Sayxuan Gong buni pisand qilmabdi. Bianchu ketgandan keyin Sayxuan Gong noyita xapa bo'pti. 3-chi qatim Bianchu tit-tit bo'lgan holda Sayxuan Gongga kesliniz oshqozon uchagi o'tib ketibdi. Endi davolamasangiz, oqibati bak og'ir debdi. Sayxuan Gong uningdan bezor bo'lishga boshlagan bo'lsa-mu, achchig'ini besibilib uningga gap qilmabdi. Bianchu Sayxuan Gongni 4-chi qatim ziyorat qilgani manganda yiroqdan uni ko'riblar kayniga burilib qochib ketibdi. Sayxuan Gong buningdan hayron qolgan bo'lsa-mu, lekin uning doim og'irib qopsiz deyishlardan bezor bo'lib, uni quvlab tutishga odam avatmabdi. Bir necha kun o'tgandan keyin Sayxuan Gongning butun badani og'irib, Bianchuni chaqirtib kelishga odam avatibdi. Bu chaqda Bianchu allaqachon Chin bayligiga qochib ketgan ekan. Sayxuan Gong shunda qilib kesal sababidan o'lib ketibdi. Ko'zi o'tkir kishilar Sayxuan Gongning kesal sababidan emas, balki bir taraflama qarash sababidan o'lib ketganligini ko'rib olaladi. Agar u Bianchuga bir taraflama qarashdi bo'lmay, tunji qitimlab Bianchuning davolanishini qabul qilgan bo'lsa, balkim saqiyib qolishi mumkin edi. Bir taraflama qarashning kishanga aylanib qolishdan saqlanish uchun biz ochiq yo'riq ruhiy holatni saqlashimiz kerak. Bu bizning o'z fikrimizni chin turib olmay, yangi tajriba va ko'z qarashlarni qabul qilib yiqishimiz kerakligidan derak berdi. Biz o'xshash bo'lmagan ovozlarni anglashni xohlashimiz, o'zimizni xiris va tanqidga uchrashimizga yo'l qo'yishimiz, o'zimizning ko'z qarashini texim yaxshi tushunishimiz ham baholashimiz kerak. Hargizmo o'zimizning subyektiv hukmi tarafidan ozdirilib, reallikni burmalab, oxirda kayniga durg'ilib bo'lmaydigan yomon oqibatni keltirib chiqarmasligimiz kerak. Bir taraflama qarash hamma odamda bo'ladigan odat, faqat aqlli kishilarla bir taraflama qarashga to'g'ri qaraydi hamda uni yengadi. Ahmoq odam bir taraflama qarashning kontrolligida bo'lib, bir taraflama qarashning quli bo'lib qoladi.

Hayatta kilish ketishning hammasi taqdir. Oyoqlashmaydigan ziyofat yo'q. Mayli kim bo'lishdan qat'iy nazar, hayotingizda uchratgan kishilaringizning sizga nisbatan burchi bo'ladi. Odam 1000 yil umr ko'maydi. Mayli bir umr hamroh bo'lsin, yoki bir mazgil hamroh bo'lsin, hammasi sizning hayotingizning bir qismi. Shuning uchun yoningizdagi kishilarga azor bermay, minnatdorligingizni bildirib, yaxshi qadrlang. Ayrilgan odamlarga samimiy baxt tilab, kulimsirab xo'shlashing. Adavat bir namğa ayılınıp, alğı ılgırlaş yolunuzu tosu almasın.

ittifoqi tashkilotlari yoshlarning yangilik yaratish, egilik tiklishiga mulozamat qiladigan tugun tipidagi tashkilotni barpo qiladi. U doim Shinjondagi yosh korxonachilarni dengiz bo'yidagi taraqqiy qilgan rayonlarga berib ekskursiya qilish, o'rganishga tashkillab, ko'pchilikning nazar doirasini kengaytirishga yordam berdi. Yana Shinjong yosh korxonachilar jamiyati a'zolarini boshlab, bir balbog' bir yo'l liniyasi bo'yidagi davlatlarga berib, savdo hamkorlik fursati izlaydi. Uning yetakchiligida Shinjong yosh korxonachilar jamiyatining hayotiy kuchi urg'uydi. Bir necha yildan buyon Shinjong yosh korxonachilar jamiyati yoshlarning egilik tiklash turidan jami 27 sig yordam berib, Janubiy Shinjongda 1000 odam qitimdan ortiq ish qo'rinishga turtki bo'ldi. Shunday qilib Shinjong yosh korxonachilar jamiyati haqiqiy turda Shinjongdagi yosh korxonachilarning oilasiga aylandi. Shinjong yosh korxonachilar jamiyatining ijroiya boshlig'i Shinjong yoshlari egilik tiklash birlashmasining kengash boshlig'i qatorliq ko'pligan ijtimoiy vazifalarni qo'shimcha o'tgan Xuang Yibo samimiylik bilan mundaq deydi. Bu vazifalar menga yosh korxonachi bo'lish sifatimiz bilan dodil boshlamchi bo'ladigan egilik tiklash ro'yiga ega bo'lib qolmay, yana texim ko'p ijtimoiy mas'uliyatni ustimiz kelib, Shinjongning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun to'kpi qo'shishimiz kerakligini har vaqt eskartib turdi. Yuqori palladagi tanlash. Gerçi şirket puxta qadam bilan taraqqiy qilayotgan bo'lsa-mu, ammo Xuang Yibo azaldan nishondan adashmaydi. Boshini oxir qalisin sagak tutib, tijorat ritmini dal joyida kontrol qiladi. Shirket mablag' solgan amaliy do'konlar xeyli zo'r summalik ziyon tortganda, u kaskinlik bilan chekinishni tanlab, munosabatlik do'konlarini taqaydi. Shuning bilan birga hamkorlashuvchilar ichidimi, ba'zi muhim tanishish ilib borg'ashqa mazmun tarqitish to'ri kasbini davomli yurishtirishda ba'zi masalalar ko'rilib, korxonaning yadroliq kasb kirimi tuz chiziq shaklda tuvanlab ketadi. Zo'r mablag' silingan yemak-ichmak kasbi turidan voz kechish, yadroliq kasb kirimining tez azayishi qatorliq kasb turidagi chekinish masalasi nurg'un ishchi xizmatchining shirkatning kelgusi taraqqiyot istiqboliga bo'lgan ishonchini ta'virtib qo'ydi. Ammo Xuang Yibo boshdan oxir chekinish ba'zida ilgirlash qaraganda texim ko'p jasorat talab qiladi. Mag'lubiyat muvaffaqiyatga erishish yo'lidagi muqarrar kechirmish. Odam butunlay vayron bo'lib ketmagan ekvalasida cho'qim davomli olg'a ilgirlash kerak deb qaraydi. Egilik tiklashdagi jumlaning cho'qqisidan vaqtida chekingandan keyin u kollektivni yetaklab, uzluksiz o'ylanib, tajribalarini yakunlaydi. Korxonaning kasb turlarini tanishishni qisqa muddat ichida tamomlab, korxona taraqqiyoti duch kelgan qiyin masalalarni muvaffaqiyatlik hal qiladi. U hozirgi vaqtliq voz kechishning keyingi yuqori palliga o'rlash uchun texim yaxshi asos silishganligiga qat'iy ishonadi. 2022 yil shirkatning tijorat summasi oshgandan keyin hamkorlik ustida kengashishga kelgan korxona va o'rinlarning oyiq uzilmaydi. Qaramoqqa xeyli muvofiq bo'lgan ba'zi hamkorlik qo'shilish loyihalari shirkatga bir qism boshqaruvchi xodimlarni hayajonlantirdi. Ammo Xuang Yibo sovuqqonlik bilan ularning bu loyihalarini rad qilib, korxona foydasining muhim nuqtasini ixtisosliklar sistemasi va tuzum qurilishiga mablag' silishini tanlaydi. U shirkatning ishki qismida ochilgan bir qatimliq yig'inda noyit obrazli qilib, natija unum ishaqi va tarbiyalash sistemasi korxonaning sebir lageri. Navada bir korxonada asosiy mustahkam lager bo'lmasa, taraqqiyotdan so'z ochqilib bo'lmaydi, deydi. Chunki Xuang Yibo'ning ideyasida korxonaning taraqqiyotida tadrijiy ilgirlash intayin muhim. Bu taqiyamashqanda puxta qadam bilan olg'a ilgirilganga o'xshash. Faqat qadamni puxta elib, natija qozonishga oldirab ketishdan saqlanib, asli maqsadni asti ching saqlab, qiyinchilikni yengib olg'a ilgirlab, o'tmishni unutmagandilar, ondan haqiqiy o'sib yetilish va ilgirlash fursatiga erishkili bo'ladi degan qarash bor edi. Bo'shashmay davomli yamishish. Xuang Yibo'ning egilik tiklash qadami izchil to'xtab qolmaydi. U bu jarayonda o'z kasbiga qilchi mos kelmaydigan yangi bir kasb turini etish to'g'risida kishini hayron qoldirgan qarordan yana birini chiqardi. U bu vaqtda tushuncha berib, meningcha bu yana bir yamish qarziydigan tog' deydi. Ko'p yil sod sohasida tirish orqali Xuang Yibo korxonaning ananaviy kasb andisining muqim taraqqiyot mazgiliga kirganligini, texmo hayotiy kuchga ega yangi ish nuqtasini tepishining zarurligini sezgurlik bilan his qiladi. U ko'p tarafdan tekshirish va dalillash orqali Shinjongning xos

su mahsulotlari baxmichiligining taraqqiyot istiqboliga umid bilan qarab, bu sohani yerlikning kasb taraqqiyot yo'nalishiga mos keladigan bozor bo'shlig'i kengaygan deb qaraydi. Shuning bilan u keskinlik bilan bu kasb turini bekitib, taqqiyamishish jasorati bilan yana bir qitim igilik tiklash yangi musobaqasiga otlandi. Huang Yibo'ning ishxonasiga shirkat va u erishgan turlik mukofot lonqlari tizilgan bo'lib, u bu vaqtda to'xtalib, men uchun bu mukofot buyumlari muhim emas. Eng muhimi, taqqiyamish jarayonida tushunib olgan davli. Hayotning qimmati sizning qanchalik egizga yamashqanligingizda emas. Balki shu nuqtaga qandoq yamashqanligingizda. Shundaqla o'zingizdan boshqa yana qanchalik odamning yamishishiga yordam qilganligingizda deydi. Huang Yibo'ga nisbatan aytganda, igilik tiklash musobaqasi qalbni tovlaydigan jarayon. U har qitimlik taqqiyamishish menga o'zimni texmi aniq tonutdi. Har qitim taqqiyamashganda qiyinchilik qandoq yuzlanish kerakligini texmi cho'nqir his qilaman. Mana bu taqqiyamishishning menga bergan eng yaxshi sovg'asi. Taqqiyamish jarayonida men qalbimdagi kuchni topdim deydi. Ziyoratimizning oxirida ko'zlardan qat'iylik chiqib turgan bu yosh korxonachi ishxonasining derazasidan yiroqda qat ko'tarib turgan bug'di cho'qqisi qarab, mayli reallikdagi yoki kasbdagi tog' bo'lsin, men yamishadigan tog'lar yana nayt nurg'un. Biroq bunundan keyin yamashmoqchi bo'lgan haqiqiy tog' qalbimning cho'nqir qatlamiga o'rnab ketgan bo'lg'ashqa, bu taqqiyamishni hayotimning uzluksiz yuksalish jarayoni deb qarayman, dedi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

deysiz. Her bir tüp köçetni xuddi balamızdek yaxşı baxmasaq usul bermeydi. Vaqti doğru çaşmasaq kesel tegip yelim yoki qurut bo'lib qoladi. Dorni chiq chechivasak yerilib ketadi. Bir tal yeriq aynola chiqqan yeshikni hech kim olmaydi. Yana texi shu yeriq aynola chiqqan yeshik va avtomobildagi aynolalarning bahosi tushib ketadi. Biz bir avtomobil aynolini qarindosh o'lka yo'lga salsak, oldigan xaridor bir avtomobildagi necha ming yeshikning ichidan birini totib ilib qaraydi. Uning ichida cho'ng kichik topsi tushib ketgan, sapig'i uzilib ketganini qochilab qo'yganlar chiqib qalsa, bo'ldi. Butun avtomobildagi aynolning bahosi tushib ketadi emasmi? Vang ustam, men bugun dal mushaqda sizdan yordam so'rab kelgandim. Aynola pishqa oz qoldi. Shunga yezdikilarga qandoq uzish, qandoq qochilish haqida bir leksiya so'zlab, dehqonlarni yana bir qitim tarbiyalab asingiz qandoq. Bo'ladi, bo'ladi. Sizlar o'rnashtiringlar. Mening bir necha o'quvchim tarbiyalayotgan shogirdim bor. Ulama berib so'zlab asin. Bu haqiqatan ham muhim halqa.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnali programmasi bugun yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilikli yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sherin Yurtoqdi. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandir? Amsa deb qitinglar, davom etib bizda bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Toxtiy, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qanday yoqtirib anglaydigan xalqimizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadik. Bugungi programmamizda yana qanday qitimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deb qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringo to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

dadil başlamchi bo'ladigan egilik tiklash ro'yiga ega bo'lib qolmay, yana texim ko'p ijtimoiy mas'uliyatni ustimizga kelib, Shinjonning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun to'g'ri qo'shishimiz kerakligini har vaqt eskartib turdi. Yuqori palladagi tanlash. Garchi shirkat puxta qadam bilan taraqqiy qilayotgan bo'lsa-mu, ammo Huang Yibo azaldan nishondan adashmaydi. Boshdan oxir qalisini sagak tutib, tijorat ritmini dal joyida kontrol qiladi. Şirket mablag' solgan amaliy do'konlar xeyli zo'r sommalik ziyon tortganda, u keskinlik bilan chekinishni tanlab, munosabatlik do'konlarini taqaydi. Shuning bilan birga hamkorlashuvchilar ichidimi, ba'zi muhim tanishish ilib borg'ashqa, mazmun tarqitish to'ri kasbini davomli yurishtirishda ba'zi masalalar ko'rilib, korxonaning yadroliq kasb kirimi tuz chiziq shaklda tuvanlab ketadi. Zo'r mablag' solingan yemak-ichmak kasbi turidan voz kechish Yadroliq kasb kiriminin tez azayishi qatarliq kasb turidagi chekinish masalasi nurg'un ishchi xizmatchining shirkatning kelgusi taraqqiyot istiqboliga bo'lgan ishonchini ta'rifib qo'ydi. Ammo Huang Yibo boshdan oxir chekinish ba'zida ilgirlash qaraganda texim ko'p jasorat talab qiladi. Mag'lubiyat muvaffaqiyatga erishish yo'lidagi muqarrar kechirmish. Odam butunlay vayron bo'lib ketmagan ekvalasida cho'qim davomli olg'a ilgirlash kerak deb qaraydi. Egilik tiklashdiki jumlaning cho'qqisidan vaqtida chekingandan keyin u kollektivni yetaklab, uzluksiz o'ylanib, tajribalarini yakunlaydi. Korxonaning kasb turlarini tanishishni qisqa muddat ichida tamomlab, korxona taraqqiyoti duch kelgan qiyin masalalarni muvaffaqiyatlik hal qiladi. U hozirgi vaqtliq voz kechishning keyingi yuqori palliga o'rlash uchun texim yaxshi asos silishganligiga qat'iy ishonadi. 2022 yili shirkatning tijorat summasi oshqandan keyin hamkorlik ustida kengashishga kelgan korxona va o'rinlarning oyiq uzilmaydi. Qaramoqqa xeyli muvofiq bo'lgan ba'zi hamkorlik qo'shilish loyihalari shirkatga bir qism boshqaruvchi xodimlarni hayajonlantirdi. Ammo Huang Yibo sovuqqonlik bilan ularning bu loyihalarini rad qilib, korxona foydasining muhim nuqtasini ixtisosliklar sistemasi va tuzum qurilishiga mablag' solishni tanlaydi. U shirkatning ishki qismida ochilgan bir qatimliq yig'inda noyit obrazli qilib, natija unum ishaqi va tarbiyalash sistemasi korxonaning sebir lageri. Navoda bir korxonada asosiy mustahkam lager bo'lmasa, taraqqiyotdan so'z ochqilib bo'lmaydi, deydi. Chunki Huang Yibo'ning ideyasida korxonaning taraqqiyotida tadrijiy ilgirlash intayin muhim. Bu taqiyamashqanda puxta qadam bilan olg'a ilgirilganga o'xshash. Faqat qadamni puxta elib, natija qozonishga oldirab ketishdan saqlanib, asli maqsadni asti ching saqlab, qiyinchilikni yengib, olg'a ilgirlab, o'tmishni unutmagandilar, ondan haqiqiy o'sib yetilish va ilgirlash fursatiga erishgili bo'ladi degan qarash bor edi. Bo'shashmay davomli yamishish. Huang Yibo'ning egilik tiklash qadami izchil to'xtab qolmaydi. U bu jarayonda o'z kasbiga qilchimas kelmaydigan yangi bir kasb turini etish to'g'risida kishini hayron qoldirdigan qarordan yana birini chiqirdi. U bu vaqtda tushuncha berib, meningcha bu yana bir yamish qarziydigan tog' deydi. Ko'p yil sod sohasida tirish orqali Huang Yibo korxonaning ananaviy kasb andisining muqim taraqqiyot mazgiliga kirganligini, texmo hayotiy kuchga ega yangi ish nuqtasini tepishining zarurligini sezgurlik bilan his qiladi. U ko'p tarafdan tekshirish va dalillash orqali Shinjonning xos suv mahsulotlari baxmichiligining taraqqiyot istiqboliga umid bilan qarab, bu sohani yerlikning kasb taraqqiyot yo'nalishiga mos keladigan bozor bo'shlig'i kengaygan deb qaraydi. Shuning bilan u keskinlik bilan bu kasb turini bekitib, taqqiyamishish jasorati bilan yana bir qitim egilik tiklash yangi musobaqasiga otlandi. Huang Yibo'ning ishxonasiga shirkat va u erishgan turlik mukofot lonqlari tizilgan bo'lib, u bu vaqtda to'xtalib, men uchun bu mukofot buyumlari muhim emas. Eng muhimi, taqiyamish jarayonida tushunib olgan davli. Hayotning qimmati sizning qanchalik egizga yamashqanligingizda emas, balki shu nuqtaga qandoq yamashqanligingizda. Shundaqla o'zingizdan boshqa yana qanchalik odamning yamishishiga yordam qilganligingizda, deydi. Huang Yibo'ga nisbatan aytganda, egilik tiklash musobaqasi qalbni tovlaydigan jarayon. U har qitimlik taqiyamishish menga o'zimni texmo aniq tonutdi. Har qitim taqiyamashqanda qiyinchilik qandoq yuzlanish kerakligini texmo cho'nqir his qilaman. Mana bu taqiyamishishning menga bergan eng yaxshi sovg'asi.
Taqqiyamış jarayanda men qalbimdiki küşni

0: yana besimni pasaytib, bosh terisidagi tera yog' bezi ajratib chiqarishni tanshaydi. Oddiy qilib aytganda, bosh terisini ovlash chash asrashdagi qo'shimcha o'tkir qural, lekin tez unum berdigan chash o'stirish to'g'risi emas. Uzoq muddat davomlashtirgandalar chash qo'yuqlashadi, chash tushishining azish unumini ko'rgili bo'ladi. Har kuni 5 minut yuqori unumlik bosh terisini ovlash. Atigan va kechda 5 minutdan barmoq bilan bosh terisini ovlab bergan yaxshi. Ovlashdan burun ikki qo'lingizni pokiz yuving. Chash orliq sizig'idan boshlab chambarak saman ovlab, asta-asta boshning cho'qqisiga, orqa mengiga, chekigacha ovlash kerak. Nuqtali qolda boshning cho'qqisining dal o'ttirisi va orqa menga doqa o'ltirishgan joyini ovlash lozim. Har ikki ovlash 30 sekunddan bo'lsa bo'ldi. Ang oxirida barmoq bilan chashni asta yuqori tartib, yana asta qo'yib bering. 3-dan 5 qatimgacha takrorlang. Bu jarayonda yana diqqat qilingki, chashni ovlashning salmoqi yiniq bo'lish kerak. Bosh terisi azroq qizsili bo'ladi. Hargiz tirnoq bilan totilmang. Chashni ilmiy usulda yuvish. Mayliq bosh terisini 2-3 kunda bir qatim yuvish, qurg'oq bosh terisini 3-4 kunda bir qatim yuvish kerak. Usuli: chash yuz suyuqligini avval qo'lga temitib, qo'lni mazg'ab chiqarib, ondan bosh teriga surkash. Qo'l bilan boshni yiniq ovlash kerak. Eng oxirida ilmon suv bilan bosh terisini chayqab o'tish kerak. Suv bak qiziq bo'lib ketmasin. Chash miyi kepak ko'p bo'lganda haftada 1-2 qatim kiton oksazol yuz suyuqligi bilan chash yuvish taklifini beramiz. Bosh terisining besilishini azaytish kerak. Chashni ziyoda chang bo'g'ish qatorliq chash tortilish xarakterli chash tushishdan saqlanish kerak. Bosh terisiga havo o'tkazishga ahamiyat bering. Har ikki haftada bir qatim chashni ayirish yo'nalishini almashtirish kerak. Chashni uzoq muddat bir tarafga ayirib tarash qisman bosh terisining uzoq muddat obtobqa qoqlinishi besilishini keltirib chiqaradi. Tik xaltasining hayotiy kuchi tevallab, chashning cheki kengayib ketadi. Chashni oz budra qilish, oz bo'yash kerak. Budra qilish to'g'risining tarkibidagi ximiyalik tarkib tik xaltasi va chashqa ziyon yetkazadi. Har yili budra qilish va bo'yash qatim soni 2 qatimdan oshib ketmasligi kerak. Chashni budra qilgandan keyin, shundaqla bo'yagandan keyin vaqtida chashni asrash kerak. Ilmiy oziqlanganda chashmi oziqlikka ega bo'ladi. Chash asosligi mungiz oqsildan tuzildi. Oziqlik yetishmasa qurg'oqlashib ketadi. Odatda oqsildan boshqa chash quvvatlash oziqlik moddalarini nuqtaliq to'liqlash kerak. A'lo sifatli oqsillar qarab qayli. Tuxum, maysiz go'sh, beliq, porchaq qatorliqlarni ko'proq yeb berish kerak. Masalan, kunda 1-2 tal tuxum yeb berganda, har haftada salmon beliqi yoki sardina beliqidan 3-4 qitim yeb berganda ham oqsil to'liqligi, ham omega 3 ga erishkili bo'ladi. Bosh terisi yallig'ini pasaytiradi, bosh kepikini azaytiradi, yana chash qurg'oqlashishining oldini oladi. Halqiliq mineral moddalar, temir kamlik qanozlikni keltirib chiqaradi. Tik xaltasining oziqlik bilan ta'minlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Chash tushishini paydo qiladi. Sinik kamchil bo'lsa, bosh terisining may ajratib chiqarishiga ta'sir ko'rsatib, chash kepaklashish, chash tushishini keltirib chiqaradi. Vitaminlar qaraydigan bo'lsak, vitamin B turdikilar bosh terisining modda almashishini ilgirishtiradi. Chashning qurg'oqlashishini, yerilishini yaxshilaydi. Yirik guruch, bug'doy uni bo'lkisi, maysiz go'sht, porchaq, banan qatorliqlarining hammasi yaxshi vitamin manbasidir. Kundalik asosliq yemaklik o'rniga yirik guruchni qisman guruchning o'rnida iste'mol qilsa bo'ladi. Vitamin C badanning tömirni sumirishiga yordam beradi, yana oksidlanishga qarshi tura oladi. Tik xaltasini erkin radikalning ziyindan saqlaydi. Har kuni muvofiq miqdorda meva yeyishni tavsiya qilamiz. Masalan, apelsin, bo'ljirgan qatorliqlar. Vitamin D tik xaltasining o'sishini ilgari suradi. Kamchil bo'lsa, chash tushishini keltirib chiqaradi. Obtobqa qoqlinishdan boshqa yana salmon beliqi, sut, tuxum qatorliq yemaklar orqali to'liqlash kerak. Kündelik yemek içmekni maslaştırıp sağlam bolgan çaş ösüş muhiti barpo qilish kerak. Bunundaki yemek içmekni tamponlaştırışta diqqat qilgan ishlar yemekliknin köp xilligiga kapolatlik qilish kerak. Har kuni tatlıq yangi turdikilar, ko'kdat, meva chevlar, beliq, tuxum, sut turdikilar, seriq porchaq, qattiq bosliq meva qatorliq yemekliklarni iste'mol qilish kerak. Tomoq tanlashdan saqlanish kerak. Nachar yemek içmek odatidan saqlaning. Qand tarkibi yuqori, yog' tarkibi yuqori, ochiq chuchuk, g'idiqlaydigan yemekliklarning qabul qilinishini azaytish kerak. Bu yemekliklar bosh terisidagi mayni g'idiqlab ajratib chiqaradi. Chash kepaklashish, chash tushishini keltirib chiqaradi. Shuning bilan birga, tomoqni haddan ziyoda azaytib, o'riqlashdan saqlanish kerak. Oziqlik qabul qilishning yetarli bo'lmasligi chashning o'sishiga ta'sir yetkazadi. Oziqlik to'liqlash dorilarini muvofiq to'liqlash kerak. Әгәр күндәлек yemek içmek озыклык ихтиҗын кандыралмаса, доктор яки озыклык шунасының итәкчелегендә аксыл талкыны, берекме витамин, төмөр, синих катарлык моддаларны муафик тулыклысы булады. Буларны яхшы кылганда чашның төшүп кетишенең алдын алгалы булады. Түнемәслек. Саат 23-тен бурын ухлаш керек. 7-8 саат уйкыга капалатлык кылыш керек. Кеч саат 10-дан сәхәр саат 2-гәчә түк халтысын әслә келтерүшнең алтын вакыты. Түнегәндә кортизол өрләп китеде. Түк халтысының йигелешене тезелтеде, чашны әң захмиландырды. Аптаптан сакланышны яхшы эшләш керек. Баш терисен аптап кысылыш, баш терисенең кыерышын тезелтеп, түк халтысын зыян кычыртыды. Сыртқы чыққанда шәпке киіп яки күллік тұтып, түк халтысының хаяты күчіні қоғдаш керек. Кәйпиятны азаты тұтыш керек. Бесім еғір бұлыш, тәшвешініш, кортизолны өрілді бетіду. Чаш түшіні еғірлаштырды. Көп әркет қылыш, музик аңлаш, яқшы кәйпиятны сақылғанда, чашмы текімі сағылан болады. Чашны құртқанда, башны үйіп болғаннен кейін лөңгі білән бесіп, нәмлікні сүбіртіш керек. Чаш құртқышыны төвен температурды қылып таңшап, андан құртыш керек. Чаш құртқышының егізі баш терісінің аз дегендімі 15 сантиметр жырақты болышы керек. Болмыса, юқыр температурда түк қалдысы зәхмілініші мүмкін. Чаш асыраш бір дәмділак өнімені көрдіған іш емес. Баш терісіні овылаш білен маслаштырып, ілмей ұсылды асыраш керек. Бір айдың үш айғыча давамлаштырсыңыз, сіз бәлкім өнімені көрсіз. Чаш аз түшкенде, бешіңізді ұшақ чашыла қайтырын шыққанда, чаш му текімі чыңайды. Тез өнімні қоғлашмай, баш терісіні сәвірчаллық білен яхшы асыраш керек.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bu qedimki cunguğu nazar programımız müşiyyada xırlaşdı. Programımızın vektori Şirin Gül Toxdi. Məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Erkin. Nazar ətçisi Arapa Tüzəncan. Əndi deyik qıdanla, stansiyamızın anlıqlış aldı durğan başqı sərxil programları da bulsun.

ojiz taraflarni kuchaytirish kerak. Raqamli iqtisod, aloq to'ri pul muomilasi, sunniy aql, cho'ngsonlik ma'lumot, bulut hisoblash qatorliq yangi texnika, yangi applar tez taraqqiy qilib, bir qator yangi kasb faoliyati, yangi andizalarni barliq keltirdi. Lekin aloqador qonun tuzumlarida yanala vaqt tariqi bo'shliq mavjud. Tor jinoyati davlatimizning siyosiy xavfsizligi, tor xavfsizligi, jamiyat xavfsizligi, iqtisodiy xavfsizligi qatorlarga xavf yetkazadigan muhim xavf xatarlarning biri bo'lib qoldi. 7. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishni o'rtaq olg'a siljitish. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyatni bir gavda qilib qurishda ching turish kerak. Davlatni umumiylik qonun bo'yicha idora qilish tizimi qurilishi bo'lib, uni bir butun planlash, uning tizimliligi, bir butunligi, masliqiga texim ahamiyat berish kerak. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish organik bir butun gavda. Buningdagi oshqush partiya qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda ching turishi, har darajalik hukumatlar qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishda ching turishi kerak. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyat bir-birini to'liqlaydi. Qonunchil davlat qonunchillik qurilishining nishoni. Qonunchil hukumat qonunchil davlat qurishning muhim nuqtasi. Qonunchil jamiyat qonunchil davlat qurishning uli. Men davlatni umumiylik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishda qonunchil hukumat qurilishi nuqtaliq vazifa va asosiy gavda qurilishi bo'lib, qonunchil davlat qonunchil jamiyat qurilishida ulgilik turtkilik rol o'ynaydi. Buningda boshlamchilik bilan bo'lish hosil qilish kerak deb ko'p qitim ta'kidladim. Hozir qonunchil hukumat qurilishida hal qilish qiyin bo'lgan ba'zi qiyinchiliklar bor. Qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish qarishi kuchlik bo'lmaslik, ma'muriy tadbirning qonunga uyg'unligini tekshirishda shaklvozlik qilish qatorliq masalalar texi tubdan hal bo'lmadi. Qonunchil orqali ma'muriy huquqqa qoida va chekchigira bekitib, ma'muriy tadbir belgilash tartibini qalablashtirib, hukumat lavzida turish va'dasini amaliyotga ko'rsatish mexanizmini takomillashtirib, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish saviyasini o'stirish kerak. Yangi taraqqiyot bosqichining alohidligiga asosan yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni cho'rdab, hukumat funksiyasini o'zgartirishni tezlatib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhiti barpo qilishni tezlatib, soha monopolligi va yerlik qo'riqchiligini buzib tashlab, iqtisodning aylanishidagi to'siq nuqtalarni ravonlashtirib, mamlakat bo'yicha birlik kelgan odil raqobatlashadigan qalibliq tartiblik bozor sistemasining shakllanishiga turtki bo'lish kerak. Ma'muriy qonun ijro qilish xizmatining doirasiga miqdori zo'r bo'lib, bir uchi hukumatga, bir uchi ommaga tutishdi. U ommaning partiya va hukumatga bo'lgan ishonchi, qonunchilikka bo'lgan ishonchiga bevosita munosabatlik. Qonunni qattiq, qalbliq, adil, madaniy ijro qilishni olg'a siljitib, qonun yurgizishning inovatini o'stirish kerak. Yaqinki yillardan buyon biz qonun ijro qilish qalbliq bo'lmaslik, qalaymaqan ish qilish qatorliq masalalarni tuzab, nihoyatda zo'r unum hosil qildik. Shuning bilan birga ba'zi joylarda qonunni harakat elib berish shaklida ijro qilish va hammani bir tayoqda haydash yo'li bilan ijro qilish masalasi yanala pat-pat yuz berib, qonun ijro qilishda mas'uliyatini ado qilmaslik masalasi gavdalik bo'lmoqda. Qonunni qattiq ijro qilishni ta'kidlab, qonunga xiloflik qilguvchilarni qonunni hurmatlaydigan, qonundan ayminadigan qilish kerak. Lekin bu hargizmo qonunni zo'rlik bilan ijro qilish, chakdan oshirib ijro qilish deganlik bo'lmasdan, qonun ijro qilishning ham salmoqi bo'lish, ham illiqligi bo'lish kerak deganlikdir. O'lka, shahar, noya, yezdini

ularning partiyaga sodiq bo'lishi, davlatga sodiq bo'lishi, xalqqa sodiq bo'lishi, qonunga sodiq bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Qonunchilik maxsus qo'shinini boshqurishda teximi qattiq o'lcham, teximi yuqori talabni ching turish shart. Bir qism qonun ijro qilguvchi, qonun yurgizguvchi xodimlar qo'lida cho'ng huquq turuqliq o'zini qadrlamay, poriyab, nafsoniyachilik qilib qonunni buzib, pul delosi, huquq delosi, odamgarchilik delosi bijirib, qonunchilikning nufuziga eg'ir ziyon yetkazdi. Qattiq belgilama, manniy qilish buyrug'i, intizom belgilamalarini tuzib va mukammallashtirib, tuzum orqali xalqlik kishilarni yaxshi boshqurish, xalqlik joylarni dal joyida boshqurish, xalqlik ishlarni ching boshqurish kerak. Pariyab qonunni buzgan, partiyaga sodiq bo'lmagan, samimiy bo'lmagan kishilarni qat'iy tashirib aniqlash, qonun ijro qilish, qonun yurgizish sohasidagi chiriklikni cho'nqur tashirish kerak. Yaqinda siyosiy qonun sistemasi qo'shinni tarbiyalash, tartibga solishni nuqtada sinov qilish xizmatini qanot yoydirib, hammaga ziyon soladigan bir turkum marazlarni tashirib bir taraf qilib, ommaning yaxshi bahosiga erishdi. Nuqtada sinov qilish xizmati natijalarini mustahkamlab va kengaytib, qilch yo'l qo'ymaslikni ching turib, pichoq bizini o'ziga qartish, sungakni qirib, zaharni haydashga jur'at qilish kerak. Qonun mulozimati qo'shuni davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilishdagi muhim kuch. Umumiy jihatni aytganda, bu qo'shun yaxshi, lekin bir muncha masalami bor. Ba'zilar namotoq chiqirish, manfaat qo'g'lishga berilib, durus ish qilmayotdi. Samimiy bo'lmayotdi. U birozga diqqat qilmayotdi. Intayin ossondagi qonun kasbkorlarining siyosiy eng ojiz. Ular hatto davlatimizning siyosiy tuzumi va qonunchilik tuzumiga yomon g'arazda hujum qilayotdi. Jongu kommunistik partiyasining rahbarligini himoya qilish, davlatimizning sotsialistik qonunchiligini himoya qilishni qonun mulozimati xodimlarining kasb bilan shug'ullanishidagi asosiy talab qilib, ularni tarbiyalash, boshqurish, yetaklashni kuchaytirib, qonun mulozimati xizmatchilarini to'g'ri siyosiy yo'nalishda chingtirib, kasbini qonun bo'yicha samimiy ishlab, ijtimoiy mas'uliyatni astoydil ado qilib, sotsialistik qonunchil davlat qurilishiga to'lib toshqan qizg'inlik bilan otlanishga yetaklash kerak. Qonunshunoslik oliy maktablarining islohoti va taraqqiyotini olg'a siljitib, ixtisoslarni yetishtirish sifatini o'stirish kerak. Chatalgi chetishlik qonunshunoslik ma'rifining salmoqini oshirib, chatalgi chetishlik qonun ijro qilish, qonun yurgizish ixtisoslari va qonun mulozimati ixtisoslarini yetishtirish, xalqaro tashkilotlarga qonun ixtisoslarini yetishtirish, tunishtirish xizmatini nuqtaliq yaxshi ishlab, tashqi xizmat umumiyatiga texim yaxshi mulozimat qilish kerak. 11. Rahbariy kadrlardan iborat xalqlik osonliklarni ching tutishda ching turish kerak. Rahbariy kadrlar partiyaning hokimiyat yurgizish huquqi va davlatning qonun chiqarish huquqi, ma'muriy huquqi, reviziya huquqi, qonun yurgizish huquqini konkret yurgizadi. Ular davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilishning ochquchi. Har darajalik rahbariy kadrlar partiya markaziy komitetining davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilish to'g'risidagi zo'r tadbir o'rlashtirmalarini qat'iy izchillashtirib va amallashtirib, boshlamchilik bilan qonunchilikka hurmat qilib, qonundan hayiqib, qonunni tushunib, qonunni egilab, qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulidan foydalanib, islohotni cho'nqurlashtirish, taraqqiyotga turtki bo'lish, ziddiyatni hal qilish, muqimlikni qo'g'dash, xavf-xatarga taqobil turish iqtidorini uzluksiz o'stirib, qonunga hurmat qilish, qonunni o'rganish, qonunga rioya qilish, qonunni tatbiqlashning namunachilaridan bo'lishi kerak. Qonunchilik sapasi va mas'uliyatni qonun bo'yicha ado qilish ahvolini kadrlarni sinash, baholashning muhim mazmuniga kirgizib, qonunga hurmat qilish, qonunni o'rganish, qonunga rioya qilish, qonunni tatbiqlashni rahbariy kadrlarning ongliq harakatiga va zarur sapasiga aylantirish kerak. Yo'ldoshlar, davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilishni cho'nqur olg'a siljitish uchun jazman partiyaning markazlik bir tutash rahbarligida ching turish kerak. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari qonunchilik qurilishiga bo'lgan tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib,
zor oralaştırma, mühim vazife, noktalı hizmetlerini öz koluda tutup, cahide emelileştirişke hakiki kapalı kılış gerek. Partiye 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu çonkur ızçılaştırıp, 14. 5 yıl mezgilideki iktisadi, icdimai terakiyat ve kanunçılık kuruluşunu maskademde planlaş, maskademde oralaştırış, maskademde olgı sildirtiş gerek. Partiya Merkezi Komiteti Patarda Kanunçıl Cungu Kuruluşu Yirik Planı ve Kanunçıl Cemiyet Kuruluşu'nu yolu koyuş programısını besip tarkıtıdı. Yeni Kanunçıl Hükümet Kuruluşu'nun yolu koyuş programısı mı Patarda ilan kılınıdı. Her dercilik partiya komitetleri ve halk hükümetleri bunu çin hakiki yakşı tutuş gerek. Her kaysi sep, her kaysi tarmakla kanunçılık karışını küçeytip, kettiği türde kanun boyca iş görüp, her kaysi sahedeki hizmetlerinin kanunçilişi seviyesini üzlüksüz östürüş gerek. Kanunçılık hizmeti tarmakları mesuliyetini umumüzlük toluk adaklı iş gerek. Merkez devletini kanun boyca idare kılış işkanısı bir tutaş maslaştırış, heydehçilik kılış teşürüş, emelileştiriş

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadik. Bugungi programmamizda yana qanday qiymatli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deb qo'ying, davom etib bizda bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizda muharriri va riyasatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Bu gapni anglab Qudrat kulib ketdi. Suv sig'adigan panda tortilgan cho'pdan yog'och tetib qolmaydi-yu, suv sig'mas qattiq temirdan yasalgan turbada tortilgan cho'pdan temir tetib qolam degan. Ulay yegan cho'p chuyun qozonda qaynamay, yog'och qozonda qaynam degan ya, dedi u ularni masxara qilgandek. Biroq masxirda qog'ini oxirida yanli Qudratning o'zi bo'ldi. U ayolining shu qitim ig'rayoq chog'da to'nirg'indan yiqishda qiynalib qelayotganligini ko'rib, bozorga kirib, chuyun qo'ymi zavodiga berib, maxsus non pishirdigan tovuq qo'ydirib keldi. U qaysi bir kitobda tovug'i xemir selib, cho'qqi ko'mir non pishirg'uli bo'ldiganligini o'qigan edi. Biroq o'zini ko'rib baxmagan. U o'zining qiyosi bo'yicha bir tovuq lohilab, ustilog'i yasatdi. Arxutun ishkaylan qonaq unda xemirni bir qitimdila quyuq, yana bir qitimda suyuq shug'urib, tovuq xemirni bir qitimda nipiz, bir qitimda qiylin besib, bir necha qitim sinoq qilgandan keyin, oxiri kitobda deyilgandek, ishki yuzi takshi, chiroyliq, sarg'aygan, mazlik puraydigan tovuq nenini o'ngishliq pishirishdi. Biroq ular tovuqni o'tqa ko'mib emas, o'choqning ustiga qo'yib, osti sarg'aygandan keyin xemirni o'rish orqali yana bir yuzni sarg'aytib pishirdi. Arxo'shinlari buni ko'rgandan keyin Qudratni qozon beshi kashfiyotchisi deb masxara qilishdi. Ammo Qudratlar xo'shinlarning masxara qilishiga pisand qilmay, bir oila kishilari Aysimxon ig'rayoq bo'lgan oxirgi ishki oyda uda tovunini yedi. Aysimxon tovunini pishirishga usta bo'lib ketdi. Darvaqa tovunini har qancha o'xshisimi, dastlabda mezlik belingan bilan vaqt o'zargan siri rostilla tonor nonga yetmaydi. Bo'libmi, sap qonaq unda pishirilgan tovunini sal qansiq burgandan sirt chiqi yepishib oladdi, yutmoqmi tas edi. Aysimxon turib bilan savzni axlab bo'lg'icha jo'tan pishib bo'ldi. U petiq-petiq qilib qaynayotgan jo'tanni cho'qig'i ilib qarab baxdi. Jo'tan cho'qig'i esilib, so'zilib, nepis parda hosil qildi. Bu jo'tanning pishqanligidan derak beradi. Pishmagan jo'tan hech qancha so'zilmaydi uzilib tushdi. Aysimxon pishqan jo'tanni ko'rig'i usib elib etib, qozonni qaytadan yuyib chayqigandan keyin azroq yog' qo'yib, piyoz turib, sabzi qalamchilari bilan qo'rimi qo'rishga tutindi. Go'sht faqat tushlik tomoq qilib bir necha to'g'ram qo'shildi. Atiganlik va kashlik qo'rilgan qo'rmiloq qo'shilganga go'sht yetmaydi. Atiganlikka go'shtsiz qo'rimi bo'lsimi, jo'tanni ustiga selib yesa, yanla nihoyatda mezlik bo'ladi. Atratning egiz pas yo'llarida, atrat ishxonasi taraf ketayotgan odamlar orasida Jamil ham bor edi. Ba'zi ayollar yetishib kelib, uningga chaqchaq qilib so'rashdi. Jamilxon, o'zlarining bu odamga nim bo'lgandi deyman. Odamni besiramjon qilib, at deganda bir yoqqa bog'amitdi. Nadikini, men zarbidorlik qilmanganda, uydagi odam atrat boshlig'ining bu nima qig'ini tong yormasda dong urib, odamni uxlig'il qo'ymay deb qoqshig'im peti yetib qolgan. O'rindimi turmagandi. Men uni yana uxlaydigan bo'ldi debdi men. Nadim bilay, uning nega bog'anligini men nim bilay. Ko'pchilik xilma-xil parazlar bilan tog' qaptini bo'ylab ketgan tosh yo'l bo'yiga joylashgan atrat ishxonasining oldiga kelishdi. Bu yer ikki tarafi tik cho'qqilar bilan o'rilib turadigan